0: nghệ nhằm chín cây.
1: Lạp mùa tua lai,
2: lai te cà,
1: lai cô cầm.
2: Lạp khoai tua đâm,
1: lạp cây nhóc ma, cây phú đen à.
2: Lạp bà xoay có lâm cà,
1: đeo ạ.